0: hur det fungerar. Säkert ja, Riot och kanske den bästa Velvet Underground låten de inte har skrivit själv.
1: Var kan Caroline med Velvet?
0: Jo, stemmer det, hun kallte seg Nico på den tiden.
1: Ja.
0: Det var sånn det var.
1: Det var en periode hun